0: me bom pai wo Yesu Kristo demo me jawa afu na sha wonsa ne chika sei ne ti dompe yare biara bibia ho touch mo ne padua ne mo me bom pai hwe Yesu boje de gum Jesus boje mutumi ensa ne yare e fa ogie fa ho die e ma no e wo Yesu demo amen
1: amen.
0: Bible say Yesu hu se nipa na dafa kwa che no akosa ne yare me bom pa wo Yesu Kristo demo smo yakopon sem Yesu dimo to me Yesu ba ho den emese yare awo Yesu demo ense yare awo Yesu demo me payo gie fa ho die asomdwe ne ma okra awo Yesu Kristo demo amen
2: amen.

0: bisi si yami.
1: Koko,
0: baza. Mi fun to fun mu mi fanu mi se mi si se atake kakasa hodo yi
1: eh o ti am pai bo a country many years
0: so we yes ta sin ya
1: ah bi da me ni
0: ba obi ya ni hamawa
1: sokoto bam
2: Aposu aposu aho tutu osisi edro ni ni sokoto bam
3: tutu tutu tutu

me gama ho wate. Ene adaba fokra bebre na nkwa adwuma. Hey ne ewurade, ewurade. Ewurade. Ewurade hu gana mabo. Ewurade hu ya mabo. Ani fradi de. Ani fradi de na me betran kan kromu hanso de. Nkwia de minhu se. Nsu ato a. Ebunkama afaso sei. Da bi. Nim se e bi ana otete mere mu. Ani biribi atwa mu de wahu bi de a. Begidi se we ana ode pa.

na adan fu ni se na da ben kro na ma wuo na ka bi disu a be fi asase na su sra ni wa safa ra de

nsɛnkyɛne yɛfunu a ɛmo ato no ɛbue onyankopɔn ama ɛba ne bi ato no nso sesia mese gyewa yɛresa gyewa wɔreɛ akwantuo pono no ɛbue ɛtwuma sɛm no a ayɛ den no onyame wasiesie saa bere a woba no ɔnwo wate mese wo nnua no ɔbɛtena ase mese wo yere no bɛtena ase wo kunu no ɔnwu Bastande de broka yama mayama sana tresem ne se emre bi na yesu rejemo eni fra for me no bi ba ni cheno omutsi omusi ahuye mobo david ba na yesu bi sa won se muji ni se metu mi ayewe yi omo bu ani se ha ni owure ya jiji o se u betu mi aye And I yesu tini nisa Odika wane ni chire wansa Seni ya mujidi eti ya no enye saha mamu Ha, miti saha na chese mnise Emribi na yesu richemu Eni frafo mienu biba ni cheno Amu bisa nise huye mobo David ba Huye mobo David ba Na yesu bisa wansa Moji nisa metu mi ayewe hi Amu buwa nise Ani owure Ye jidi o se ube tu mi aye Ena yesu tini nisa Odika omwe ni chire wansa Ha! Sani ya mujidi eti ya no Mujidi ya nyimu nkwa enye saha mamu Misi ya huwa no huna die Aunumu huwa Hey, adia chisumpo